0: De gör alltid så konstiga saker.
1: Ja, det är vi. Kokos och sven tarmen. Grejer det när det blir stanar.
0: Men skulle inte du tänka två gånger om det kom en gummi långhängning som ska dig på tarmen?
1: Ja, det blir inte klokt.
2: X-rated. It is the night of the demons.